0: tâm lượng không an quan tỷ lệ thường tràn có nhớ những cảnh của chạy năng bị bến chú rạc nhớ
1: là bởi cao với sân tâm lăng từ trí quân rắc mây có kỳ năng tông cao với rõ rõ lãng băng hồ dài một cái sáng mỹ mang trong con chờ mà nà vi mà nà vi quân lên lên mà nà vi quân an tân bùi trí công ơn số kìa si no sona momen di sepinda sedih dan nangis ngomongin ngomong rasanya gula matunya bondo menangis kong lungsung di bucer wonton aja pipun bucer wonton aja pipun
0: orang kong iyo kong lungsung nangis negoro ngamal tok tak ikwe ade suluk ketang paling banjir bandan iyo
1: negari ngalem kau dipulingwe akan seluluh keterajan ining banyu badan laniku mungkin riye namun kesusu jipun gantin impen menikau menerti ganjangan titi yoni kudu yoni puspo tajem
0: titi yoni kudu yoni puspo tajem
1: titi yoni impen sole impen mongkeng kemana gentu kondo yoni impen tanah wong impen wong kegoken puspo tajem iku impen ini mau wilapak maya sumpenolik silatri ini mau kepantar turun sambung
0: aku ngimpi nih tipu nih puspo tajem iyo
1: dalam puspo tajem ngingati-hati kemampuan kedah sugih pangati-hati penjeri